Adil gula segen. Buki zolobo nom sali. Unga mu. Shobe gunagagena.